0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Само при нас се син слиши и зачути.
3: Туди то е син.
2: Найвеч гласбен.